Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

Shit. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, like that, like. Kovanec gre v zrak, cifra ali pa mož. Julija moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Kasni ti spomen, ki reže kako nož. Ako je preveč bolilo, sem bir ti naročil.

Muka je manjka, band. Čivani glazba, to je čisti avantgarda land.

A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti imaš tebi koje slušaš? Dađeš kod trenutke još isti kod sladeći preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.